na wode abaawa bi abɛdaada me ne bia matua ti metua na na mu sɛ da bi sɛ account na yɛ ɔbɛma me so bɛtumi akyene ne yɛatry me ɔgana ha anaa saa try